đây người dân gian. Nhìn qua đầu cười cợt đón gió đông, ngao ngăn thay vì cách mặt nên xa lòng. Niềm chung thủy theo mây dần gió cuốn,

nên tôi mới dục giá hồi hương. Chứ nếu sớm biết gia đình tàn phá vì cánh bể vô thì tốt hơn là tôi cứ giấy dầu vô.

bụi đường xa, vẫn không tìm mà đâu ra người thân yêu quyến thuộc, nỗi lòng sầu tối kiếp ly hương, chỉ còn nhờ mấy đoạn tơ lòng khổ vào những